Það má finna svo marga samnefnara í tilverun til þess að greina eitt frá öðru.